0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xotin-qizlarimizni maqtayot edik. Haqiqatdan ham maqtashga arziydi. Xudoga shukr. Ulardan ko'p narsani o'rganishimiz kerak biz erkaklar. Ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Masalan, oddiygina muomala madaniyati ham bizdan ko'ra ularniki yuqoriroq. Dugonasi bilan gaplashayotgan paytda albatta dugonasiga aytadiki, "Ochilib ketibsan, dugon" deb qo'yadi. Unsa basharasi g'ishga o'xshab turibdi. Bu ham o'z o'rinda aytadiki, "O'zing ham ochilib ketibsan, sochingni oq kraskaga bo'yapsan-da, juda ham yarashibdi, juda yarashibdi." Desa, "Men oq kraskaga bo'yaganim yo'q, sochim birdaniga shunaqa oqarib ketdi." Yarashib turibdi degan odam, "Sani yoshingda oq soch o'z bo'yab tashla" dedi. "Qo'ymaydi o'z holiga. Bo'yab tashla, yo'qotay" dedi. "Yo'qotay" dedi, "yo'qot" dedi. Bo'yaganda ham agar soch kalta bo'lsa, o'stiradi, uzun bo'lsa kestiradi. Qora bo'lsa sariqqa bo'yaydi, sariq bo'lsa qizilga bo'yaydi. O'z holiga qo'ymaydi soch jonivorni hech qachon xotin-qizlarimiz. O'z holiga qo'ymaydi. Yani bitta soch emas, yuz, ko'z, quloq, og'iz, burun, oyoq, tirnoq. Ayolning organizmi undan o'lib qutulmasa tirik qutulolmaydi. Lekin bir narsani tan olishimiz kerak. Ayollarimizni yangilikka intiluvchanligi, o'zgaruvchanligi biz erkaklarni o'sha g'ordan chiqib, mana chiroyli uylar qurib yashashga o'rgatgan ham shular. Baxtimizga omon bo'linglar. Bo'lmasa yurardik hozir ham g'orlar ichida. Yurardik. Barg. Mana bu kiyim yo'q, mana bitta barg bo'lardi. Konsertga kiyadigan barg. Adelni svejiy barg. Uy ichiga hali xazon-bazon. Mana bunaqa joyda xijolat bo'lib yurardik, qo'rqib yurardik. Bironta o'rtog'iz orqadan kelib hazillashib, ichki ovozda "Entuva?"
1: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda aylangani chiqib turishimiz kerak ekan deb baribir.
1: Voy, nima unaqa devos?
3: Qarang, odamlar o'zini qadrini biladi-da, pulim yo'q deyshadi-yu, lekin aylanishga pul topishadi.
1: Ustaki, madaniy xordig'amchi bu xordiq-da.
3: Bo'pti, Ozoda, keyin unda rasmga tushamiz.
1: Yo'q, qo'ysizchi, keyin safar.
3: Bo'lmasam, yur xuddog yeymiz.
1: Nima? Kuchi ulan ovqatini? Qolaversa, bo'lajak farzandimni hozirdan zaharlash niyatim yo'q.
3: Unda yur, hali o'zimiz tarozda o'lchatiramiz.
1: Voy, mana bu gapingiz boshqacha yoqdi ketdi.
3: Chiq, Ozoda, sen birinchi chiqding.
1: Xo'p.
3: Oho, bu Ozoda, mashin vesingi bilasanmi, sani bo'ying qancha bo'lishi kerak?
1: Qancha bo'lishi kerak?
3: Kamida 5.5 metr.
1: Nima?

0: bir yil 4 fasldan iborat. Bahor ham boshqa fasllar kabi yilda bir marotaba keladi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarida davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Asıl Zode. Yur, doktorga borib kelinglar. Mazam bo'lmay ketyapti.
2: Nimaga tinchlikmi? Bo'yi ertalab otdi, chopib yuruvding-ku, Nazo?
3: Bilmadim. Abetga kelib tashbaqadan farqim qolmadi-ku. Borasanmi?
2: Bo'pti, boraman. Faqatcha etib qo'y. Yomon holatlarga tayyor bo'lib turgan, xo'pmi?
3: Nega endi? Nima? O'lamanmi?
2: O'lish vohmali emas-ku, lekin qimmat dorilarni sotib olish juda ham dahshatli.
3: A, unda mayli. Sen borsan-ku. Bekorga yurgan devonmanmi senga?
2: Men senga dorilaringga pul to'laymanmi?
3: Bo'lmasam-chi? Boshida ham sen bilan shuning uchun do'stlashganman-da.
2: Nazo, to'g'risini aytsam, men hozir pulim yo'q. O'zimga gadoyga salom berib yurman-ku. Assalomu alaykum, Nazo.
3: Nima? Men hali senga gadoy bo'ldimmi?
2: Eshitmadingmi? Assalomu alaykum.
1: Ikki dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ey jon, nima uchun to'tiqushlar gapirishi biladi? Nima uchun osmon rangi moviy? Nima uchun pashsha shipda yura oladi? Nima uchun?
4: Voy, boshim ey, nima men senga ensiklopediya mamma?
3: Ensiklopediya emas, katta so'z-ku.
5: Sizni savollarga ko'mib tashlaydigan, o'ta qiziquvchan, hamma narsani bilib olgisi keladigan, savoliga javob olmaguncha sizni tinch qo'ymaydigan, bitta joyda tinch o'tirmaydigan, shu eng asosiysi o'z savollariga kattalardan to'g'ri javob ololgan bolagina har tomonlama sog'lom hisoblanadi. Sog'lom bola esa sog'lom kelajak demakdir.

0: Hiç.
1: Katta kelinning tug'ilgan kuni bo'ldi. Ovsini undan sovg'alar haqida qiziqdi.
2: Voy Ovsinjon, kecha tug'ilgan kuningiz bo'ldi. Rosa sovg'alar olgandirsiz-a?
3: Voy rosa ko'p sovg'a oldim, Ovsin.
2: Voy bari bir sovg'alar

0: bilan bosganimda 100 ga chiqsin, chap oyog'im bilan bosganimda 100 dan pasaysin deb shama qildim.
1: Xo'sh, sizni bu topishmog'ingizni topdilarmi? Avtomobil sovg'a qildilarmi?
0: Qayoqda? Hech narsani tushunmasdan menga og'irlikni o'lchaydigan tarozi sovg'a qildilar. Mana endi taroziga chiqib og'irligini o'lchab yuribman.

0: Kes Radyosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, kimga qaravasiz?
4: Hiç kimga qaravatganim yo'q.
2: Voy, voy, voy, voy, voy, hiç kimga qaravatganim yo'q. Nima, meni ko'zim ko'rmaydi, o'n qizga qaravasizmi?
4: Voy, men qaraganim yo'q meni.
2: Voy, Vostaki, tavba qilim, jonimni chiqarmang, o jonimga tegmang.
4: Ozosh, qo'ygin, kayfiyatim bizmaga ertalabdan.
2: Yo'q, siz menga ishonmayapsiz. Nima, men ko'zlarim ko'z bo'lmasa, bu seni teshigimni ko'rib turibman u hammasini.
4: Yo, men qarasan, g'alati ekansan, qanaqa qilib ko'z bo'lgandan keyin qaraman de.
2: Nima? Mana endi tan oldingiz-a ko'z bo'lgandan keyinmish. Nima menda yo'qmi bu ko'z? Nima men qaramayapman ularga?
4: Ozob bo'ldi, og'zingni o'chirgan.
2: Voy, vostiki ko'zga qarang.
4: Voy, voy, voy, voy. Jannatga tushib qoldim-mi?
2: Voy, vostiki nima deyapsiz? Men yoningizdaman-u.

0: Hürmet izler.
1: Assalamu alaykum hocayım.
2: Salam salam. Ha Hamid, yüklene manzilige yetkizip koyduyimi?
1: Ha hocayım, hazır tapşırdım. Şunu eti edip telefon kıldım.
2: Ha yakşı yakşı. Koygan işlerini kılır.
3: Tohur Sultanovich, bugün mücazlarımız saat 3'ke gelişerken. Uçuraşu bilgile vereyim mi?
2: Ha elbette. Bugünce başka muhim recelerim yok.
3: Yana qabulxonada ikki xodimimiz oldingizga kirmoqchi ekan. Kira berishsinmi?
2: Hozir emas. Bir necha daqiqada biroz bo'shab o'zim aytaman.
3: Xo'p bo'ladi. Bolam, yaxshimisan? Tinch o'tiribsanmi?
2: Onajon, hozir vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz.
3: Mayli. Tohir Sultonovich, kechagi shartnoma bo'yicha pullarni o'tkazishimiz kerak. To'lov varaqalarini olib kiraymi?
2: Ha, albatta, tezlashtiring.
3: Xo'p bo'ladi, hozir olib kiraman.
4: Hey, o'rtoq, yaxshimisan? Ofisingda chirib o'tiribsanmi?
2: Ha, do'stim, o'zing qanaqasan? Sayohatlaring yaxshi o'tdimi?
4: Zo'r, o'rtoq. Shu desang, kechqurungi choyxonaga chaqirgandim ulfatlarni. Sen ham kelishing shart. Birga o'tirib, bir varaqlashamiz-da.
2: Voy, albatta. Yig'larkanmiz-da qadirdonlar. Yana nima gaplar o'zingda? Gapir endi.
4: Ey, o'rtoq, hozir chigal ishlarimni bitirib olay, kechqurun yig'ilganimizda bafurja gaplashamiz.
2: Mayli, do'stim, mayli.
5: Hozirgi qo'ng'iroqlar ichida onam ham qo'ng'iroq qildilar shekilli. Ularga e'tibor ham qaratmadim. Juda qo'rs va befarq gaplashdim. Nahotki ular shunga arzisalar.
2: Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Salomatligingiz durustmi? Zerikmay o'tiribsizmi?
3: Ha, bolam. Yaxshiman. Uzr, vaqtingni olib, ishdan biroz chalg'itdim. Shunchaki ovozingni eshitgim kelgandi.
2: Eh, onajonim o'zimni. Siz meni kechiring. Aslida men noshud o'g'lingiz sizdan ko'proq xabar olishim kerak.
6: Aslingizni unutmang. Bu dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insondan, toki ular tirik ekan, bo'sh vaqtingiz bo'lishi bilan xabar olishni kanda qilmang. Onangizga qo'ng'iroq qiling.

0: Hangame ustalere.
1: Yaş keyfiyat yaxşı da. Eng yuqumli narsa kayfiyat bo'lar ekan. To'rtta ulfat o'tirgan bo'lsa, orasiga bitta qiziqchimi yo hangoma aytadiganmi? Yigit kirib qolsa kayfiyat darro ko'tarilar ekan-da. To'rtta sirrasa kayfiyat bilan mazax kulishib o'tirgan bo'lsa, bitta homraygan kirsa, ketdi, tur o'ymaydi. Haligi ketguncha ham gapirmay o'tiraveradi. Eng yuqumlisi kayfiyat ekan. To'yda hayya hayya kayfiyat san'atkorlarning kayfiyati ko'tarilgan. Birov tabriklagan, birov o'ynagan, birov sovuq olib kelgan, birov to'yani olib kelgan. To'y oshi ham xursand, rosa kayfiyat ko'tarilib tursa, davralib turgan o'rakashga bir qonaxon kelib, ular menga navbat ber. Men mash kelin ko'rdi, yana so'laman. Men bitta tabriklab qo'yay shularni. Onaxonga so'z berib yuborsa, onaxon mikrofonni olib, aylanib ketinglar. Voy ulim do'tahlaridan aylanaylar. Qizim, kelinim do'tahlaridan aylanaylar. Ey, ekala yosh menga o'xshab qarib chiri yursin ilohim. Sizlar ham menga kiringlar. Meni ham kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Hozir men sizlarga bitta qo'shiq aytib beraman. Aytaveraymi? Desa aytsin onaxon debdi. Doirachiga qarab, doirangni chol bolam. Doirachi doirachi olib ketdi. Dakda duppada duppada duppada dakda duppada duppada duppada dakda duppada duppada duppada. Onaxon qo'shiq boshlab qoldi-da. Yalli yalli yala, yala demas mana. Super luks hot kemasang yorim demas mana. Yalli deb tursa nari tomonda bir Abdurayim bo'g'i oqib qoldi-da. Shunday qarabdi, voy. Ejuetara kare. Ovozi qo'ng'iroqlarga qaray. Yomon mazza qildim-da. Shunga 200 qistirib ber, cho'ntaydan pulni olib, 200 ni qistirib rahmat. Yomon mazza qildim, rahmat deb peshanasidan deb bir o'p qo'ysa kampirni choli qarab turgan ekan-da. Juda ko'rdi-yu, yezzang qaray. Bizni kampirni o'pidan chiqib qoldimi? Yezzang qaray. Kelib haligi pul qistirganda quloq chakkasiga qarab qars etib qo'yiborsa top etib tushibdi-da. O'rtada onaxon turibmiş. Uring o'rtasi, ey o'lsin, ha. Uring. O'zi qistirgan 200 so'm pul o'pganiga balo bor buni. Uring o'rtasi, ey o'lsin, ha. Deb tursa pul qistirgan ham baqib o'tganda. O'rnidan turib kampirni cholini sharaq etib cho'zib qo'ysa top etib tushsa o'rtada yana onaxon turibmiş. Uring, ha. Xudo asin, ha. Uring, ha. O'zi ham o'pmaydi, birovga ham o'ptirmaydi.
2: Hangoma ustalari.

0: radyosu da.
1: İki Gornem.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gornem.
3: Ha Asıl Zode? Nimaga bu yerdan beri menga tikilib o'tiribsan? Yoki bugun yana ham ochilib ketdimmi?
2: Yo'q, Nazo. Shunchaki bitta savol bersammi, bermasammi deb o'ylab o'tiribman-de.
3: Qanaqa savol ekan? Qani berchi?
2: Nazo, sen qozonmisan?
3: Yo'q.
2: Qozonmisan deb so'ravonman.
3: Yo'q dedim-ku, o'zbekman o'rtoq.
2: O, men sendan qozonmisan deb so'ravonman.
3: Uff. Ha, qozonman, bo'ldimi?
2: Iya, shunaqami? Unda nima ko'rinishingdan o'zbeklarga o'xshaysan?
3: Chunki senga o'xshagan g'alchalar bittada bilsin o'zbekligimni deyman-de.
2: Unaqada nimaga men ham o'zbekka o'xshayman?
3: Voy, tovba qildim. A kimga o'xshashing kerak?
2: Endi aytaman-de.
3: Sen o'zbekka ham, qozoqqa ham, qirg'izga ham o'xshamaysan. Sen xuddi negrga o'xshaysan.
2: Iya, negrlar qora bo'ladi-ku. Men bo'lsam, oppoqqina qiz bo'lsam.
3: Hmm, to'g'ri, oppoqsan. Sen yoshligingda oq shokolad yeb har kuni cho'milurganingda ranging o'chib ketgan-da.
1: 2 dugona.

0: 决定。
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Yonisda dushanba kuni ichish uchun sabab izlab o'tirmaydi. Uning uchun dushanbaning o'zi sabab.

0: shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: O'tkazilgan tadqiqotlarga qaraganda, bola onaning har bir hayajoni, g'amu istirobini o'ziga qabul qilib olar ekan. Olimlar murg'ak chaqaloq atrofida nimalar bo'layotganini nafaqat onasining yuzidagi ifoda va ovozidagi o'zgarishlardan, hattoki hididan seza olishini isbotlab berdilar. Shunday ekan, aziz ota-onalar, farzandingizning baxtli va sog'lom bo'lishini istasangiz, o'zingiz uchun ham baxtli va sog'lom turmush tarzini tanlang. Unutmang, sog'lom bola, baxtli kelajak.

0: ich.
1: Kelin ovsinidan maslahat so'radi.
2: Ovsinjon, aytingchi, erim ko'nglini olish uchun, oilamiz yanayam mustahkam bo'lishi uchun yana nimalar qilishim kerak, ha?
3: Bilasizmi Ovsinjon? Eringiz uchun siz har doim misoli o'qilmagan kitob bo'lishingiz kerak.
2: O'qilmagan kitob? U nima deganingiz?
3: Voy, biram soddasida olsin. Bu degani, siz har doim, har kuni, har xil bo'lishingiz kerak. Kiyinishingizga, muomalangizga yangiliklar kiritib turishingiz kerak. Mana masalan, bugun mullakam ishdan kelishlarga siz har kungidan boshqacharoq kiyining. Aytaylik, qora rangdagi kombinzon kiying.
2: Qora rangdagi kombinzon? Nimaga?
3: Bilasizmi? Erkaklar qora rangni juda ham yoqtirishadi.
2: Xo'sh, keyinchi yana nimalar qilay?
3: Keyin o'zingizga qora matodan maska taqib oling. Oyog'ingizga esa baland poshnali qora etik kiyib, eringizni kutib oling. Mana ko'rasiz, ering sizni chiroyliligingizni ko'rib xushidan ketadi. Sizdan boshqa hech kimga qiyoyam boqmaydi.
1: Kichkina xursand bo'lib, ovsinning aytganlarini qilishga shoshildi. Ertasi kuni ikki ovsin yana oshxonada uchrashdi.
3: Qalay ovsin? Noananaviy ko'rinishingiz ish berdimi? Mullakam sizni ko'rib og'izlari ochilib qolgandir.
2: Qayoqdagi maslahatlarni berasiz ovsin? Rosa kulgiga qoldim.
3: Voy, nimaga? Nima? Men aytganlarimni qildingizmi?
2: Voy, qildim, hammasini qildim. Qop qora bo'lib kiyinib oldim. Ko'zlarimga qora maska taqdim. Qora etik kiyib, assalomu alaykum deb erimni kutib oldim.
3: Xo'sh, buncha go'zalsan xotin, dedilami?
2: Yo'q, Batman. Yeyishga nima bor? Ovqatingni olib kel dedilar. Endi kechadan beri meni Batman deb chaqiryaptilar.

0: radyosuna.
1: Hangama ustaları.
2: Hoş geldin, koşa karısın. Çukup ajrashishlar arzimagan gapga. Nimaga ajrashyapsan uka? Nimaga? Ajrashma, xotining chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan ajrash? Menga to'g'ri kelmadi-da. To'g'ri kelmadi. Qaynona jahli chiqib ketibdi qaynona. Voy, iplas, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar, hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Xotin eriga aytibdi-da, boring bunasi topib keling. Tar chaqa. Va bunasi topib kel. Shu yerga nima qilsin, sariyoq pichoq olib. Qorong'ida birov kelayotgan ekan. To'xta u. To'xta. To'xta. Pul bormi pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyoq pichoqni tashlab yuborib, mana shu minsin maydalab bering, bratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqillataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog'-salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi ona. Yaxshi keldingmi? Bolam uxlab papa qala. Qachon kelding? Bizga papa. Ishni o'zim. Ishni nafas. Bitta kamu bolam. Sog' bo'lishsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
0: Sangoma ustalari.
3: Men xafa qildim aka.
2: Bo'lmaydi.
3: Men aka, nima artistlarni ham ovozini qilaman aka. Artistlarni ham ovozini taqlid qilaman.
2: Qani, taqlid. Qani, taqlid qiling.
3: O'zingiz topasizmi kimligini?
2: Qo'qon taqlid qilib boqing-chi.
4: Men bu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Siz chaqirtirgan ekansiz, mana yetib keldim. Hayron bo'lib qarayotirsiz. Yo birortasiga o'xshatmoqchimisiz? Mirzo? Mirzo teatrining muchal to'yiga kelganimdan xursandman. Men bir narsaga hayronman. Mirzo teatrining muchal to'yi it yiliga to'g'ri kelganini qarang. O'zlari ham bekorga aytmaganlar. It yotish, Mirzo turish deb.
2: O'zbekiston xalq artisti Zikir Muhammadjonov. O'zbekiston qahramoni.
3: O'xshadi sarvoziyami?
5: Yana nima o'xshasam kerak. Xuddi siz men sizga hozir bir latifa aytib beraman. Aytib beraymi? Bir askar komandirni oldiga kelibdi. Komandir, menga ruxsat bering. Uyga ketishim kerak. Komandir ruxsat beribdi. Nimaga borasan deb to'g'ildir, ruxsat berishdi oldin. Xotinim tug'ish kerak. Ha, bu tug'unda bor debdi. Bir haftadan keyin askar qaytib kelgan og'zi quloqida. Xo'sh, askar nima bo'ldi? O'g'il bo'ldimi, qiz bo'ldimi? Desa askar aytgan ekan. Endi bu yog'ida 9 oydan keyin bo'lamiz deb.
0: Sangoma ustalari.

umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim xushyorlikdan, tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Sizni o'z ota-onangizga bo'lgan munosabatingiz kelajakda farzandlaringizni sizga bo'lgan oqibatida namoyon bo'ladi. Ota-ona o'rtasidagi mehr-muhabbat, ishonch va sadoqat kabi fazilatlar mujassamligi tabiiy hol. Biroq ayrim sabab ushbu rishtalar uzilsa, ishonch onasiga dars ketsa-chi, fikrlarimizga dalil sifatida hayotiy voqea bilan o'rtoqlashsam. 30 yoshga kirgan Sevinchni qattiq bosh og'rig'i bezovta qila boshladi. Rejalashtirgan hamma ishini bir chetga surdi-da, shifokor huzuriga shoshildi. Uzoq tekshiruv va ko'riklar natijasida unga miya saratoni tashxisi qo'yildi. Ko'z o'ngi qorong'ulashgan Sevinchni chamasi 60 yoshlardagi shifokor ayol qo'lidan mahkam tutdi. Qizim, hayotda ko'p noxushliklar ro'y beradi. Kim bilandir qattiq xafalashgandirsan, ko'ngling og'rigandir, balkim sen o'zing kimnidir ranjitgan bo'lishi mumkin deya uning ko'zlariga tikildi. Ko'z yoshini artib turgan Sevinch esa, mening kasalimga buning nima aloqasi bor? Bu tuzalmaydigan dard-ku axir deya yuzini burdi. To'g'ri, salomatlik bitta-yu dard esa mingta, deya shifokorlik tajribasida u kabi og'ir xastalangan bemorlarni dardu alami bois bu kabi kasalliklar kelib chiqishi xususida tushuntirdi. Shifokorning bu maslahati Sevinch uchun xuddi bir cho'pchakday tuyuldi. U orqasiga ham qaramay yurib ketar ekan, shifokorning "Sendan nima ketdi? Bir urinib ko'r, bu ham sen uchun bir imkoniyat-ku" degan so'zlari yangradi. Sevinch uyiga qaytib o'tgan umrini xuddi kinoplyonka kabi ko'z oldidan o'tkaza boshladi. Bundan 5 yil burun onasi bilan qattiq tortishib qolgani, shundan beri biror marta xabar olmagani haqida esladi. Ustiga paltosini ildi-da, shoshgancha onasining uyiga yugurdi. Sevinch onasining bag'riga xuddi kichik qizaloqday otildi. Yig'lagancha onasidan uzr so'radi. Bu uchrashuvni deyarli har kuni kutgan ona shak shubhasiz o'z farzandini kechirdi. Oradan bir oy vaqt o'tdi. Sevinch ming hadik ila shifoxonaga qayta tekshiruv o'tish uchun yo'lga tushdi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, miyadagi shish avvalgisiga nisbatan anchayin kichraygani ma'lum bo'ldi. 3 oydan so'ng esa shish umuman g'oyib bo'ldi. Aslida hayot turfa xil voqealarga, kutilmagan tuhfalarga boy. Asosiysi unga bo'lgan ishonch muhim. Dilozorlik nafaqat ko'ngilni xira qilar, balkim og'ir xastaliklarni keltirib chiqishi mumkin. Zero aksariyat kasalliklar asab tizimi muvozanati buzilish natijasida paydo bo'ladi. Eng muhimi, xafa qilishsa, jahlingiz chiqsa, o'zini qo'lga ola bilish, kechirimli bo'lish, uzr so'rashdan uyalmaslik lozim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиоса.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gorner.
3: Orta, judayam zerikib ketdim. Ke, bir mazza qilib urushilu.
2: Har kuni urushurib joningga tegmadimi, Nazo?
3: Ey, men san bilan urushgim kelyapti-da, Aslzoda. Urushamizmi yo'qmi?
2: Bo'ldi, urushamiz, faqat hech qatki urush yo'q. Gap bilan ham urushmaymiz, tushundingmi?
3: Ya, unaqada qanaqasiga urushamiz?
2: Bilmadim, ilojini o'zing top.
3: Xo'p, ha, bo'ldi, topdim. Bo'pti. Undachi, ko'z bilan urushamiz bo'ladimi?
2: Nazo, men seni ko'zingga qarasam, yig'lagilarim kelib ketadi.
3: Ha, to'g'ri aytasan. Men ham seni g'ili ko'zlaringga qaramayman.
2: Kimni ko'zini sen g'ili edi-di?
3: Seni ko'zingni aytvonmi? Xuddi mushuk ko'zga o'xshaydi.
2: Men yerimga tegmagansan, tushundingmi? Bir uribchi o'zingni g'iliyingni chiqaraman. Agar xossan bir ursam, devorga naklayka bo'lib qolasan.
3: Voy, kuchayman. Yana shunchalik zo'rmisan-a?
2: Ha, zo'rman. Nima edi?
3: Ola, omagin, o'zingni qanaqa zo'rsan? Bitta tepsam uchasan aytki.
2: Bo'ldi, Nazo, jahlimni chiqarma.
3: Bo'pti, bo'pti. Voy, ana mazza qilib urishib oldim. Ozgina bo'lsa ham urishdim.
2: Eplading, Nazo.
1: İki dugana.
4: Ay, oy, oy.

0: Biz bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.
2: Assalomu alaykum sevgi. Go'yo shalla orzu. Mana ko'rishdik qayg'u.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bu sirli dunyo go'yoki tabiatning musiqiy san'at asari.
5: Ushbu olam bag'ridagi sog'lom muhit esa unga jo'r bo'luvchi musiqiy sozdir.
6: Mo'jaz olamning oliy tuhfasi. Sog'lom tabiatni asrang.
5: Toki har lahzada
7: mustahkam ekologiyaga ega bo'lgan zaminning benuqson kuyi yangrab tursin.

olib ket meni. Azoblarimdan olib ket. Olib ket meni. Bevafolardan olib ket. Charchadim yolg'onlardan. Hammani yuzidan qop. Charchadim yolg'onlardan.

Unutma meni. Dillarni og'ritganim yo'q. Unutma meni. O'zimni o'ylaganim yo'q. Sog'indim yulduzlarni. Sen bilan parvozlarimni. Holiga qo'y ularni.

0: Tirgich.
1: Katta kelin turmush o'rtog'idan xafa bo'lib, ovsinining yoniga keldi.
2: Yana nima bo'ldi, ovsinjon? Nimaga urushib qoldinglar?
3: Voy, so'ramang, so'ramang, ovsin. Kecha yangi yil bayramini nishonladik.
2: Xo'sh, mullakangiz, onasi,
3: mana
2: quyon yili ham kirib keldi. Quyon yili munosabati bilan men senga yangi yil bayramiga sovg'a tayyorlab qo'ydim dedilar.
1: Voy, nima sovg'a qildilar?
2: Quyon terisidan tikilgan palto sovg'a qildilar.
3: Uy, buncha yaxshi.
1: Nimaga xafa bo'lyapsiz bo'lmasa?
2: Nimaga xafa bo'lmayin? Men ularga dadasi, men anchadan beri norka terisidan tikilgan paltoni orzu qilib yurdim. Menga quyon terisidan emas, norka terisidan tikilgan palto sovg'a qilsangiz bo'lmasmidi dedim.
1: Obbo, bu gapdan keyin albatta jahllar chiqadi-da.
2: Yo'q, jahllar chiqmadi. Olib beraman dedilar.
1: Yo'g'i?
2: Ha?
1: Olib beraman dedilarmi?
2: Ha? Olib beraman dedilar. Faqat quyon yilida quyondan tikilganini kiyib turgin. Norka yili kelganda albatta norkaligidan olib beraman dedilar.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ana shunaqangi bolalarimizga ko'z tegmasin, shustri bolalarga ko'z tegmasin. Men yaxshi ko'raman shunaqangi shustri bola. Bir shustri yigitcha, mana shunchagina bolacha, bir qiz bahorda tak tuk tak tuk ketyapsa, gap otib qopti. Qiz bolaga: "Yaxshi qiz, jiyda gullabdimi?" Bizga bo'yaydi qiz: "Sen katta bo'lganingcha shaftoli ham gullab qoqib oladi" debdi. Baxtimizga shunaqa o'kalarimiz, farzandlarimiz omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Opa singillarimiz bayramlari muborak bo'lsin. Doimo kulib yuringlar, mana shunday yayrab, ochilib yuringlar. Sizlarning kulganlaringni ko'rsak, biz erkaklar ham xursand bo'ladi. Bular o'z-o'zidan kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Bizlar hazil qilyapmiz. Mana Paulina, Paula bir narsalar deb hazil qilyapmiz, lekin sizlarni ularga taqqoslab bo'lmaydi hech qachon. Ular shunchaki hazilga oldik, lekin bizlarni o'zbeklarni erkagiga, o'zbekni ayoli chidaydi. U Paulina, Paula bir yil ham, bir oy, bir kun ham chidamaydi. To'yda ertasi kuni o'sha tugunchalarini tugib, "Ay, yo'l bo'lsin" desangiz, "Otamni ko'rib kelay, enangni ham ko'rasanmi?" "Ay, enamni ju ko'rdim." Enasi bilan birga kelgan bo'ladi-ku to'yga, to'g'rimi? "Kelasanmi?" desangiz, "Ha, kelaman" deydi. "Kep bo'pti. Shu ketishda yo'q bo'ladi." Orqasidan yarinib borasiz, "Yur uyga." "Qaydan boradi?" "Bormayman" deydi. "Buncha ishlaring ko'p sinan" deydi. "Hali ish, u bajarib o'rganmagan, hali qilmagan. Eshitgan, kelinni vazifasi nima deb so'ragan, bu aytib berishgan. Ertalab 5 dan turasan, unday qilasan, supurasan, yugurasan, u qilasan, bu qilasan. To o'sha yotguncha, dam olishga yotguncha bo'lgan jarayonni eshitib qochib ketgan u hali." "Ya, bormayman" deydi. "Ya, sizlarni bitta erkaklaringa tekkuncha, boshqalarni 5 erkagiga tegsam, buncha nagrizga tushmaydi menga" deydi. Haqiqatan hamma ishlab yuramiz. Baxtimizga sog' bo'linglar. Shunday paytlarda xotinlarimizdan xursand bo'lib, xotindan qo'rqar ekan deb o'ylamanglar, qo'rqmayman. Hurmat qilaman. Shunday paytlarda aytamanki, ahmoq erkak xotinni so'kadi. Aqlli erkak shu xotinga uylangani uchun o'zini so'kadi.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vasteke, kecha o'tirishingiz qalay bo'ldi?
4: Voy, ozon, mazza qildi. Mazza qilib o'tirdi o'zi.
2: Xo'sh, nimalar yedingiz?
4: Voy, tam somsa, lag'mon, manti, osh, shashlik, любой narsa bordi. Ozoda senga bitta zo'r yengilik bor.
2: Yo'q, rostdanmi? Qanaqa?
4: Rostdanmi, gapirmang-u. Men ertadan yangi lavozimga ko'tarilaman.
2: Voy, zo'r, endi biz boyib ketamiz, a?
4: Xudo xolasa.
2: Voy, men sizga zo'r bo'pti deyapman.
4: Ozoda keyin anaqa hali nima edi? Hali xoli deb nima qotdilar? Ot meni shu o'rgan otdilarmi?
2: Yo'q, nima o'rganadilar? O'zlar bilar ekanlar. Prosta bittasi aytibdi, ot minsangiz ozasiz deb. O'shanga harakat qilyaptilar.
4: Voy, ozibdilarmish qilib foyda berdimi?
2: Voy, naqd 5 kiloga ozibdi, voy.
4: Voy, gap yo'q ekan. Men ham boraman o'sha yerga. Xolida pozganlarmi?
2: Voy, xolida emas, ot ozgan.
4: Gap yo'q zan.

0: boshqa satrda.
1: Baxt bu erta turib ishga chopasan. Kechqurun esa xorib uyga qaytasan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Qadimda bir boy kishining 3 o'g'li bo'lib, ularga juda mehribon ekan. Vaqt o'tib, farzandlar ulg'ayib, voyaga yetishibdi. Ota esa keksayib qolibdi. Shu sababli barcha boyligini farzandlariga taqsimlab berishni maqsad qilibdi. Dono ota boyligini farzandlariga teng taqsimlabdi. Lekin bir qimmatbaho gavharni o'zi bilan olib qolibdi va o'g'illariga bunday debdi. Bu juda noyob va qimmatbaho tosh. Agar kim hammaning ham qudrati yetavermaydigan ishni qilsa, shu gavhar bilan uni mukofotlayman. Oradan bir necha kunlar o'tgach, otaning huzuriga katta o'g'li kelib, o'zining gavharga haqli ekanini aytadi. Otasi undan nima qilganini so'raydi. U bunday javob beradi: "Bir kishi menga ko'p molini omonat qoldirib ketdi, lekin mendan molini olganimni tasdiqlovchi vasiqa qog'ozini olmadi. Molini olganimda esa odamlardan hech kim guvoh bo'lmadi. Shu sababli men uning molini qaytarmasdan olib qo'ysam bo'lar edi, lekin amalimning savobini o'ylab, mollarni egasiga qaytarib berdim", otasi dedi. "Ey o'g'lim, bu ishingizda omonat bordir, lekin men sizga gavharni bera olmayman. Chunki omonatdor hamda vafoli bo'lish har bir kishining zimmasidagi vojib amaldir." Keyin o'rtancha o'g'li kelib debdi: "Otajon, men gavharga munosibroqman deb o'ylayman." Otasi esa: "Ey o'g'liginam, gavharga munosib bo'lish uchun qanday olijanob ish qildingiz? Men qirg'oq bo'ylab sayr qilib yurganimda tasodifan daryoda cho'kayotgan bir bolani ko'rdim. Uni qutqardim va onasiga olib bordim. Bolakay onasining yolg'iz farzandi ekan. Siz yaxshi ishni qilibsiz, lekin sizga gavharni bera olmayman. Chunki buni boshqalar ham bajarishi mumkin. Insonlar bir-biriga doimo yordamchi bo'lishlari lozim." Shu payt kenja o'g'il ham kirib kelibdi. "Padari buzrukvorim, men bir ish qildimki, shoyat u ish bilan qimmatbaho gavharingiz ila meni mukofotlasangiz." Otasi qiziqib so'radi: "Ajabo, qanday sharafli ish qildingiz?" O'g'il javob berdi: "Qorong'u kechalarning birida menga ashaddiy dushman bo'lgan kishini qirg'oq bo'yida uxlab yotganini ko'rib qoldim. U odam menga ko'p azor berar edi. Uni tashlab ketish ixtiyorimdagi narsa edi. U suvga g'arq bo'lardi. Men esa uning aziyatlaridan forig' bo'lardim. Lekin men uni xavfsiz joyga ko'chirdim. So'ng yo'limda davom etdim." O'g'lining javobini eshitgan ota uni bag'riga bosib bunday dedi: "Bu ishingiz naqadar oqil hamda farosat sohibi ekaningiz xabarin berur va sizni ushbu qimmatbaho gavharga haqdor qilgay." Ko'rdingizmi azizlar? Kenja o'g'il o'ziga doimo aziyat yetkazib kelayotgan insonni qutqarib, qimmatbaho gavharga va otasining mehriga, hurmatiga erishdi. Zero yomon ko'rgan insoningizga ham yaxshilik qila olsangizgina, siz olijanob insonsiz. Aziz tinglovchim, avvalo hayotingiz davomida g'ayrli insonlar duch kelmasin. Mabodo shunday bo'lgan taqdirda ham ularning og'ir ahvolga tushganini ko'rsangiz, yordam qo'lini cho'zishdan ikkilanmang. Shunda gavhar bo'lmasa ham rahmat eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Hangama ustalari.
1: Ey, Tony Orjon.
2: Labbe.
1: Ey, keyingi paytlar serialni tush ko'radigan bo'lib qoldim. Bir kechani o'zida 6 seriya tush ko'ryapman.
2: Maqtanmangda, menga bir misol aytib bering, men qoyil qolay.
1: Endi misol aytgan bilan uni bir ta'birni aytsa bir
2: tush ta'birimi?
1: Ha.
2: Mana mendan so'rang.
1: To'xtang, siz aytib beraverasizmi?
2: Ey, bepul xizmat oliy himmat.
1: Shuni aytmaysizmi, qiynalib yuribman.
2: Ha. Ey,
1: kecha tushimda semiz bir cho'chqani.
2: Xo'sh.
1: Bir it.
2: Aha.
1: Shu quvladi, hech yeta olmaydi-da.
2: Semiz bir cho'chqani it quvlab yetolmadimi?
1: Yetolmayapti.
2: Cho'chqa bilan itni oralik masofasini ayting, javobi tayyor.
1: Endi ularni orasidagi masofa taxminan
2: tak, tez.
1: Sizni cho'chqa deb tasavvur qilsak, mana shu o'rtamizdagi masofacha edi.
2: Tush ko'rgan tushingizni qurt bossin. Shunaqa ham tush ko'radimiz. Eng past sifatli tushga kiradi bu. Mani tushim oldida maqtanmayapman-u, lekin sizniki bir tinga qimmat ekan Erkinjon.
1: Ha, qanaqa tushlar ko'rasiz?
2: O'tgan kuni yarim kechasi.
1: Xo'sh.
2: Firuza Jumaniyozova.
1: Aha.
2: Ozoda Nursaidova.
1: Xo'p.
2: Umida Mirhamidovalar menga qarab nima deydi deng?
1: Nima deydi?
2: Doniyor aka!
1: Voy, sizni talashyaptimi?
2: Voy, ertalabgacha talashsa bo'ladimi?
1: Dahshat. Keyin nima bo'ldi keyin?
2: Keyin dabdala bo'ldi.
1: Xo'sh.
2: Qayerdandir bir saksallarga kirgan onaxon hassaga suyanib kelib. Firuza xon qizim, Ozoda xon qizim, bu yigitga tegmaylar, bu faqat meniki bo'ladi deb qo'limdan tortib ketib qolsalar bo'ladimi?
1: Ey, men o'z aytamanku, siz kampirlarga keraksiz deb.
2: Bildi qiling.
1: Hazil.
2: Yana qo'shnim bilan urushib qoldim.
1: Ey, tunov kuni qo'shnim bilan urushdingiz. Tovba qildim, qo'shnini urib ko'zini ko'kartirib yubordi. Odam shunaqa ham bo'ladimi?
2: Bekordan bekorga urganim yo'q men qo'shnini. Xalqqa yomonlamang.
1: Nima ko'rdingiz? Ayting.
2: Mahallaga chiqib to'yda nima deb diding?
1: Xo'sh,
2: o'rtoqlar har bitta xonadonda bittadan ahmoq yashaydidirmish qo'shnim. Odamga alam qilar ekan.
1: Ay, shunga nima bo'pti endi? Ha? Nima bo'pti?
2: Ammani bir o'zim yashayman-ku.
1: Ey, to'g'risini aytsam o'rtoqlar, dunyoda eng yomon ko'rganim ahmoq odam bilan gaplashish. Siz nima kulyapsiz?
2: Siz menga rahmat deng Erkinjon.
1: Nimaga sizga rahmat deyishim kerak?
2: Siz bilan gaplashyapman-ku.
3: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
0: Nazod, zo'msan, hech qat ismi pacho bo'lmadim ish qilib.
1: Yo'q, hammasi joyida. Faqat mashina yomon urildi-de.
0: Mana mashina so'rayapman. O'zini nima qilib probka joyiga tiqilasan? Haydash yaxshi bilmasang, o'rto.
1: Ey, bo'pti, bo'lar ish bo'ldi. Samanga yordam bergan odamni ko'rdingmi o'zi?
0: Ha, ko'rdim, u mandanchi rassa kechirim so'radi.
1: Iya, nimaga sendan kechirim so'raydi?
0: Sani menga qaytarib bergan uchun-de. Agar o'sha bo'lmaganda, yarim soat oldin sendan qutilgan bo'larmidim.
1: Men o'lay desam-u, sen yarami yangilayapsan-mi, o'rto?
0: Nima qilishim kerak, jonimga deding-de, Nazo. Sani emas, mashinaning yaralarini yengillash kerak endi. Remontga pul ber, qolganini o'zim qilaman. Ha, aytgancha, tuzatib bo'lganimdan keyin har kuni haydab yurishim uchun ham benzin puli berib turarsan.
1: Bilasanmi, Asilzoda, agar sendagi o'rtodan yana bitta bo'lsa-chi, dushmanimni umuman keragi bo'lmaydi. Shunday.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Yer kurrasining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi suvning 97.5% sho'r suv hisoblansa, atigi 2.5% chuchuk suv tashkil etadi. Bu esa suvning iste'molga loyiq qismini asrash hozir dunyo miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etishini anglatadi.
2: Daryoning yonida tursang ham, suvni uvol qilma.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Xonadonga yangi tushgan kelin oshxonada ovqat tayyorlayotib ovsiniga dedi.
4: Ovsinjon, bu xonadonda men yangiman. Sizdan bir ikki narsalarni so'rab tursam maylimi?
5: Voy, albatta, bemalol so'rayvering. Albatta yordam beraman, ovsin.
4: Bilasizmi, gap shundaki, men unchalik ko'p ovqat tayyorlashni bilmayman.
5: Voy, hech qisi yo'q. Xavotir olmang. Bilmaganingizni o'zim o'rgataman. Qanaqa ovqatlar pishira olasiz o'zi?
4: Men faqat ikki xil ovqat pishirishni bilaman. Bittasi to'rt pishirish, ikkinchisi baliq qovurish, xolos.
5: Voy, hech qisi yo'q ovsinjon, hech qisi yo'q. Vaqt kelib hammasini sekin-asta o'rganib olasiz. Faqat hozir menga bir narsani aniqlashga yordam bering ovsin. Mana bu tayyorlayotganingiz qozondagi nima? To'rtmi yoki baliqmi?
4: Bumi?
5: Keling ovsinjon, keling. Bugungi ovqatni o'zim tayyorlab bera qolay, a? Siz o'rganib turing, xo'pmi?
4: Xo'p.

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Endi qarangaysa, to'y yaxshi narsa. To'y har xil bo'ladi. Bittasi restoranda, bittasi kafeda. Endi qarangki, bizni vodiy tomonlar to'ylar juda ham ajoyib bo'ladi. Ilgari bilasiz ham, haligi o'rtakash degan bo'lmas edi. Haligi shu haligi qishloqni o'zidan bitta katta odamni rais qilib, katta otaxonimizni chiqarib qo'yilardi. Taxminan o'sha otaxonimiz keyin quyidagicha qilib o'rtani olib boradilar. Masalan, otaxonimiz zarani olib boryaptilar.
4: Hurmatli azim mehmonlar, hammangizni qushlab turing bugun mana. Bugun mana Shoqosimda katta to'y o'lyapti, to'y tantana. Mana bugun Shoqosim qizini erga beryapti mana. O'zi bu Shoqosimni qizining erga tiksib oldi dedi buni mana.
5: Ha, hammasini bilaman buni mana. Hammasini bilaman. Ha, esingdami? Tutqotardi, ha? Hammasini bilaman. Olaver, olaver. Mana hozir bu yerda otarishlar ham kelgan, otarishlar kutyapti. Shundan oldin hozir navbat endi Gulbazmiga dedi.
3: Bizda Gulbazm bor-da, yigit qizga, qiz yigitga gul beradi. Xaljada Anjon polkasiga qiz o'ynaydi, gulga qarab shirin qushi boshlaydi.
6: Gulingiz o'xshaydi machalkaga, o'zingiz o'xshaysiz apcharkaga deb qo'yadi.
3: Desa yigit chiqadi.
7: Gulingiz o'xshaydi semizotga, o'zingiz o'xshaysiz begemotga deb qo'yadi.
3: Desa hali joyda qizim bir chinolnan shunaqangi uh o'ynab chiqadi. Mana shunday chiqadi. Bir qarab oladi.
6: Gul bermangiz bo'ydoqqa. Olib chiqar chorboqqa, olib chiqib chorboqqa, lag'man osar quloqqa dedi.
3: Hayron qolasiz, uni chiqqandan keyin yigitni jahli chiqadi, gulga qarab kechirasiz, haqiqatdan bo'lgan narsalar bular. Toqqa chiqdim engashib, gul berganga mingashib, ha, deb qo'yadi. Tag'am bittasi chiqib nima deydi?
7: Gul berdingiz to'yxonada, sizni kutaman qo'yxonada, deb qo'yadi.
3: Qoyil qolasiz, haqiqatdan qoyil qolish kerak, ajoyib to'yladi. Undan keyin orasizdagi bilasizlar, kampirlarimiz achaxonlarga so'z berib qoladi, chiqadi.
6: Voy, ma, qaysi mikrofonga gapiraman, voy. Ber, ishlatdimi bu? Vaylar, ketaylar, qo'qindolar, hammani qush kepsilar, qadamlar enaga qasanot. Mana man bugun kelin olyapman, ikkita kelin oldim. Ikkalasi ham yomon chiqdi kelinlarim. Agar bunisi ham yomon chiqsa, bunisini ham haydavoraman, har kuni ketaman deydi. Mana shu yosh ketaman deb qo'rqitarka. Qere, o'laman deb qo'rqitarka, mana shu man o'lib qolsam, mayli.
0: Hangoma? Ustala.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Inson orzu-umid bilan yashaydi. Turmush quradi, farzand ko'radi. Ular voyaga yetib, yoniga kiradi. Qo'lidan ishini oladi, uylanadi, nabira ko'radi. Mana endi oyoqni uzatib rohat ko'rish davri keldi deydi.
0: Ammo
4: uzoq umr ko'rish uchun sog'lom turmush tarzini tanlash kerak.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Umrida 1 marta teatrga tushgan kelin ovsiniga maqtandi.
1: Voy ovsinjon, men bugun umrimda 1 marta. Voy 1 marta teatrga tushdim.
2: Voy, xush qalay. Teatrga yoqdimi?
1: Voy, nimasini aytasiz? Juda yoqdi. Rosa miriqdim ovsin.
2: Xush gapiringchi. Nimasi yoqdi?
1: Mengami? Menga hammasi yoqdi. Ayniqsa-chi, teatr tugagandan keyin palto berishlari yoqdi. Men 3-tasini oldim.
2: Voy, hech kim ko'rmadimi?
1: Yo'q. Kim ko'rish kerak edi? Teatr ishchilari beraverdi, men olaverdim o'zi.
2: Voy.

0: Kes Radyosu da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ay ya.
2: Vostaki, hamma yoni ivirsib yotishini qarang.
4: Ozoda, men nima ishim bor? Men qornim ochib ketdi.
2: Xudoymi, hammaniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga ekan-di.
4: Ozoda, keyin menga ovqat tayyorlab bergin.
2: To'xtab turing bir pas.
4: Voy, qornim ochib ketdi deyapman.
2: Voy, men nima qilyapman? O'ynayapmanmi? Mana bu jiyanlaringizchi jonimga tegib ketdi. Ertalabdan kechgacha mana shu ahvoli. Har doim men tozalayman, bular ivirsishadi.
4: Xo'p, menga tayyorlab bergin. Qonim to'yg'iz olgandagi birgalashib tozalaymiz.
2: Yo'q, men bunaqa isqir joyda ovqatlana olmayman.
4: Voy, ozoda, men senga aytyapman. Meni qornim ochdi.
2: Ochgan bo'lsa, ovqatni pishiringda yeng o'zingiz.
4: Tushunmadim. Bu uyni kim xo'jayin o'zi? Meni yo'qligim ham, borligim ham bir tin bo'lib qopti.
2: Voy, xudoymik. Amaki, mashinangizni aylantirib keling.
4: Xo'p, xo'p, xo'p. Ozoda, nima qilsam aytganimni qilasan o'zi, men tushunmayapman.
2: Bilmadim. Amaki, aytdingmi? Bitta yaxshilab yig'lab bersangiz, hamma aytganingiz qiladilar.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: Hikmat izlab.
1: Yangi qurilgan mahallaga ikkita qo'shni ko'chib kelishibdi. Ulardan birini uyida har kuni urush janjal bo'lar ekan, ikkinchi qo'shni ittifoqda sokin yashar ekanlar. Janjalkash oila ularga hasad qilar ekan, axiri urushqoq ayol eriga debdi: "Boring, bir kuzatingchi, nega ular hech urushmaydi? Yoki urushsalar ham tashqariga eshittirishmaydimi?" Urushqoq ayolni eri berkinib olib, asta tinch oilani kuzata boshlabdi. Ayol yo'lakchani polini yuvayotgan edi, biroq telefon qo'ng'irog'iga chalg'ib oshxonaga kirib ketdi. Shu vaqt hojasi bir narsasini unutib, ishdan bir ro'g'i uyga shoshib keldi-yu, yo'lakchadagi pollatda solingan chelakdagi suvni ag'darib yubordi. Hamma yoq shalobbo bo'ldi. Bu holatni poylab turgan qo'shni o'ziga dedi: "Ana tamom. Hammasi tamom. Hozir katta janjal bo'ladi." Dilxiralik janjal bo'lishini diqqat bilan kutib kuzata boshladi. Shu vaqt ichkaridan tinch oila begasi yugurib chiqdi-da: "Uzr begim, men aybdorman. Chilakni beparvolik qilib oyoq ostida qoldiribman." desa, hojasi: "Hech qisi yo'q bekam, men o'zim aybdorman. Oyoq ostiga qarashim kerak edi," debdi. Bu holatni ko'rgan janjalkash er uyiga mag'zun holda qaytibdi va janjalkash xotiniga shunday debdi: "Tushunarli hammasi. Men endi tushundim. Ularni uyida hamma aybdorlar yashar ekan, bizni uyimizda esa aybsizlar," debdi. Qissadan hissa shuki, oila muqaddas dargoh. O'z aybimizni tushunib yetish va bo'ynimizga olish ham bir fazilatdir. Imkon qadar bir-birimizni samimiy va riyosiz sevishga harakat qilaylik.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Voy, asıl zodi, qara anu tarix domla so'qol mo'yluvini oldirib tashiganmi?
2: Ha, kecha ham shunaqa edi-ku. Nima ko'rmadingmi?
3: Yo'q, endi ko'rdim. Kecha kelmadim-ku.
2: Domlani etishi bo'yicha o'tgan kuni kechki payt uyiga so'qol mo'yluvini oldirib borgan ekan. Xotini xursand bo'lib, yuzi peshanasidan o'pdi.
3: Nima shuni uyalmasdan domla sizga yetib berdimi?
2: Ha, nima bo'pti? Eng qizig'ichi qizig'i.
3: Nima qizig'i? Gapirsang-chi, bo'l.
2: Domla xotinining xursandligini ko'rib, xotinjon, senga yoqdimi? So'qol mo'yluvimni oldirganim degan ekan, xotin nima degan bilasanmi?
3: Xo'sh, nima debdi?
2: Iye, adasi sizmi deysiz? Men boshqasi deb o'ylamandim.
1: 2 dugona.

0: quyoshning mehrli nurlariyla bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlariyla
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいれます。
3: おいれます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで、いちてもいい、でんだるもんさひふせ。
3: いちてもいい、でんだるもん。
4: Agar yil qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, imtihondan o'ta olmagan abituriyentdan so'rang.
5: Agar siz bir oy qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, farzandi muddatidan avval tug'ilgan onadan so'rang.
6: Agar bir haftaning qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, u holda haftalik gazeta chiqaruvchi tashkilot muharriridan so'rang.
7: Bir kun qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, qisqa umrini zavqqa to'ldirishni istab, parvoy falak bo'lib uchayotgan kapalaklarni kuzating.
4: Agar bir daqiqa qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, azbaroyi tanasidagi og'riq bilan to'shakka mixlangan bemordan so'rang.
8: Bir soniyaning 10dan 1 qismining qadri qanday ekanligi haqida so'roqlanayotgan bo'lsangiz, unda olimpiada poygalarida 2-chi o'rinni band etgan sportchidan so'rang.
7: Vaqt. Bu o'z yillar davomida olib kelgan dardlarni yana shu yillar bilan davolovchi mohir shifokordir.
9: Biz vaqtning emas, vaqt bizning ortimizdan qolsin.
10: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kaz Radyosu'da Kuldurgiç
1: Katta kelin advokat bo'lib ishlaydigan ovsinining oldiga maslahatga kirdi.
2: Ovsinjon, sizdan bir maslahat so'rasam maylimi?
3: Marhamat, so'rang. Nima yordam kerak ovsin?
2: Ovsinjon, mana siz advokatsiz, to'g'rimi?
3: To'g'ri.
2: Qarayting-chi, agar birovni kuchugi meni go'shtimni o'g'irlab ketgan bo'lsa,
3: hop,
2: men o'sha kuchuk egasidan o'sha o'g'irlangan go'shtni pulini undira olamanmi?
3: Albatta undira olasiz. Bu sizning huquqingiz, ovsin. Men aminmanki, agar siz shu ish bo'yicha sudga ariza bersangiz, albatta yutib chiqasiz.
2: Shunaqami?
3: Shunaqa.
2: Unda ovsinjon, qani menga 1 kilo go'shtni pulini cho'zib qo'ying-chi.
3: Ye, nega endi?
2: Chunki hozirgina sizni kuchigingiz meni muzlatkichimdan roppa-rosa 1 kilo go'shtni o'g'irlab ketdi. Pulini to'lang.
3: Juda soz. Unda siz olsin. Menga yana 1 kilo go'sht olib kelishingiz kerak.
2: Yana 1 kilo go'sht?
3: Ha. Shunda siz men bergan maslahatim haqqiga hisob-kitob qilgan bo'lasiz. Tushundingizmi?
2: Ha.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, yürüyün doktorga borib kelinglar.
3: Yo, ozoda, shu doktorlaringda hafsalam bir bo'ldi. Hammasi hali dardi bir de. Kirsam, ahvolingiz og'ir deydi. Jon ketdi shu gapni.
1: Vostaki, kechachi anu xolingiz bori, o'shini zo'r doktor topib qo'yibdilar. O'shanga shundoq boramiz, kelamiz. Xolingiz yomon doktor etmasalar kerak.
3: Ozoda.
1: Nima ozoda, nima ozoda? Bo'ling, turing, turing, yuring.
3: Hozir.
1: Ana qarang, odamlarni qarang ko'pligini. Yaxshi doktor bo'lsa kerak-ku, shunaqa odamlar ko'p kelishgan oldiga.
3: Bo'pti, ozoda, faqatcha ali doktorga yetib qo'ygin, menga ukol qilmasin, xo'p.
1: Voy, xudoy, menamcha qiyoy yurak bo'lmasiz.
3: Ozoda, bilasan-u, senga ham qildirmayman-u.
1: Voy, xo'p.
3: Doktor, kechirasiz, faqat bittadan itingda qanaqa kasalligimni iltimos, cho'zib o'tirmang, xo'p.
1: Ha, doktor, anaqa og'ir bemorlarga qanaqa tashxis qo'yasizlar?
4: Og'ir bemorlarga yo'q.
3: Bu nima deganingiz, kechirasiz, tushuntiribroq gapiring. Sal
4: man yolg'iz Xudo biladi deganim.

0: hikmat izlab.
1: Ko'ngil xotirjamligiga nima yetsin? Buning uchun har bir ishni tartib bilan, o'z vaqtida bajarish lozim nazarimda. Yoshgina bir yigit fermaga ishga kirmoqchi bo'ldi. Ferma rahbari: "Qo'lingdan nima ish keladi?" deb so'radi. Yigit o'ziga ishongan holda: "Boronda ham uxlay olaman," dedi. Uning so'zlari qari fermerni shoshirib qo'ysa-da, yigitchani juda yoqtirib qolgandi va darrov ishga oldi. Bir necha kundan so'ng qari fermer va xotini yarim tunda qattiq va shiddatli shamol shovqinidan uyg'onib ketishdi. Muammo chiqmasligi uchun eshik va deraza panjaralarining qulflarini tekshirib ko'ra boshlashdi. Yo'g'on daraxt to'nkalari birin-ketin o'choq yoniga terib qo'yilgan, mashinalar ayvonda turardi. Traktor garajda, molxona ham berkitilgan, ichkari esa g'oyat tinch edi. Yigit o'z kulbasida uxlab yotardi. O'shanda yigit nima demoqchi bo'lganini fermer tushundi. Yosh yigit "Boronda ham uxlay olaman" deganida, bo'ronli kunlarda ham, hamma narsa ostin-ustun bo'lganda ham, ishlarni saranjom sarishta qilib, xotirjam uxlay olishini nazarda tutgan edi. Qissadan qissa, avval tuyangni bog'la, keyin tavakkal qil deydi dono xalqimiz.

0: shuntaga bu qanaqa qiluv?
1: Qanaqa qiluv? Qanaqa qiluv?
0: Ey, meni orib kallasiga talinka bilan urding?
1: Talinka bilan urmay, lagan bilan uraymin. O'zi jahlimni chiqardi-di.
0: Ya, achinmadingmi?
1: Achinmay bo'ladimi, domla? Yep yengi talinka-yu. Achinaman-kan eshni.
0: Men shuntaga qanaqa bolasan? Ey, kimnidir boshi yorilib tursa-yu, sen qayoqda bitta talinkaga achinasan?
1: Endi talinkani kechagina oyim olib keluvdilar. Orifi boshi tuzaladi. Mana talinkamni tuzatib bo'lmaydi. Undan tashqari, men orif holiga tushishni umuman xolamayman. Qo'rqaman. Oyim bilib qolsa, talinka singanini orif battar o'ladi.
0: Nima?

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Tükörler.
2: Uf, endi nima qilaman?
3: Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi?
2: Uf, Nazo, yigitim bilan urushib qoldim.
3: Nima? Uni shunchalik sevasanmi?
2: Jinnimisan, uni nimaga sevaman? Shunchaki pul so'raganimda pul bermoqchi edi.
3: Ha, lekin bekor urushibsan. Qani qara, o'zi pulni nima qilmoqchi eding?
2: Anu, boshqa yigitimni tug'ilgan kuniga podarka olmoqchi edim.
3: Unaqadachi, sen o'sha urushgan yigitingga "Men sizni sevaman, sizsiz menga hayot yo'q" deb SMS yozib yuborgan.
2: Voy Nazo rostdan. Lekin bu gap lujim o'dan qop ketgandi. Ha, key yaxshi she'r yozaman unga.
3: She'r deysanmi? Bu ilhom deganlarcha ekib ketdimi deyman? Nima deb yozmoqchisan?
2: Mana eshit. Dilimda quvonchu, ko'zlarimda nam, jonginam sizdan boshqa hammasiga dam. Qale.
3: Ha, zo'r.

0: Tinglay, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Bo'sh qorin yurakka yaqinroq joylashgan bo'ladi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.

0: katta kelin buzuq kayfiyatda ovsiniga dedi.
1: Uf, voy-voy-ey, futbol degan o'yinni kim chiqargan o'zi?
2: Voy, nima bo'ldi, tinchlikmi?
1: Ey, televizorda yana futbol boshlandi. Mullakingiz televizor oldiga yaxshilab o'rnashib oldilar. Mazza qilib serial ko'rmoqchi edim.
3: Voy, Ovsinjon, endi nima qila olardik? Erkaklarning hammasi futbolni yaxshi ko'rishadi-da.
1: Har doim ahvol shu-ya, har doim. Voy, mayli Ovsin, men boray. Mullakingiz oldidagi stolda turgan idishlar bor-ku. Idish tovoqlar hammasini tez yig'ishtirib qo'ymasam bo'lmaydi.
2: Voy, ule, nimaga endi aynan hozir yig'ishtirishingiz kerak?
1: Voy, paxtakor yana yutqizyapti shekilli. Asabiylashyaptilar. Hozir stolni mushlaydigan paytlar kelyapti. Voy, shuning uchun stoldagi sinadigan narsalarni tezda yig'ishtirib qo'ymasam bo'lmaydi, Ovsin.
3: Yo'q, siz.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Muhabbet macerası. U yigitni tashlab ketdi. Nahotki yigit uni boshqa sira-sira ko'rmasa. Nahotki talashib yurgan gulzorlarda boshqa sayr qilishmasa. Tunni, yarim tunda, oy yorug'ligida. Bog'larni kesishmasa. Yigit g'amanduq chekardi. Strap chekardi. O'zi uyda yolg'iz. Ko'kragini zahga berib yotardi. Qayerda san, jongina? Qanday qilib meni tashlab ketding? Shuncha yillik muhabbat oyoq osti bo'ldimi? Shu payt eshik ochilib, u kirib keldi. Ha usha! Yigitni strapga tashlab ketgan usha! Yigit quchog'ini ochdi. Qayerda yuribsan, jonginam? Qayerda yuribsan, daydiginam? Kela qol bag'rimga dedi. U ham yigitga munchoqdek ko'zlarini mo'ltiratib, ikki marta
3: Al!
2: Dedi.
4: Nima dedi?
2: Al! Dedi.
4: Ma hali shuncha tambiri kuchuga chaldimmi?
2: Ha, siz nima deb o'yladingiz?
4: Ma uni qiz deb o'yladim.
2: Ha, u ham qiz kuchugida.
5: Hangoma ustalari.
2: Siz biznes qiling. Shu go'dez bilan qayoqqa kirsangiz kelyapti deydi.
4: Biznes bormanda, aka?
2: Biznes bor.
4: Ma yaqinda
2: Yaponiyaga borib keldim. To'yda yurib bo'lmasa.
4: Ya, endi bu hobby, demi ya?
2: Hobby?
4: Hobby.
2: To'yda yurish hobby emas, to'yda yurish haqiqiy xizmat bo'lishi kerak.
4: Xizmat qilamiz, biz ovqatda tekinda shuncha bor turamiz. Biznes bor.
2: Nima biznes?
4: Kalbasni sex ochdim.
2: Nima sex?
4: Kalbasni sex, kalbasa chiqaraman. Yaqinda Yaponiyaga borib keldim, Yaponiyada apparat olib keldim. Yapon ixtirog usta bo'ladi-yu. Ya'ni yaponskiy apparat dahshat, eniga 3 metr, uzunasi 6 metr. Endi u kalbasa qanaqa chiqariladi? U apparatga molni trilligacha tiqasiz. Ash tri mol bor, ma'rab turgan molni trilichi apparatga tiqasiz shunda apparatga. Apparat birinchi qismi kallasini oladi, ikkinchi qismi terisini ishlatadi, uchinchi qismi suyini go'shtdan ishlatadi, to'rtinchi qismi ichak-ichakni bir chekkaga qo'yib, beshinchi qismi go'shtlarni maydalab, oltinchi qismidan kalbasi bo'lib chiqadi. Xullas, tri molni bu yerdan tiqasiz, nariy tarafidan tayyor kalbasa bo'lib chiqadi, aka. Yaponskiy apparat.
2: Oti nima?
4: Oti Juan.
6: Tepada balkonda muxlislardan savol bor ekan.
4: Nima savol bor ekan?
2: Boyagaligi kalbasa apparatni mol tiqadi bu yoqdan. Yoqdan
4: kalbasa bo'lib chiqadi.
2: Yoqdan kalbasa tiqsa bu yoqdan mol bo'lib chiqib keta olmaydimi deyapti.
5: Hangoma ustalari.

0: Xo'jayevning orqasidan mehmonxona nomeriga kirdi. Choy olib keldi, xandalak olib keldi. Hangomaning kattasi kechasi soat 23 dan 17 daqiqa o'tganda chiqdi. Jalon Xo'jayev qattiq uxlagan ekan. Karavatiga bir traktor kelib urildi. U shundoq tirilladiki, sirachida bo'lmasdi. Jalon Xo'jayev qo'rqib birdan ko'zini ochsa, traktor qayoqda, divanda yotgan Mo'minov xurrak tortayotgan ekan. Jalon Xo'jayevni jahli chiqdi. Mo'minovning yelkasidan turtib uyg'otdi. U bechora momaqaldiroqdek 1-2 qaldirab, xurragini oxirini katta avj bilan tushirib, boshini ko'tardi.
1: Nimaga, Xo'jayin, choymi? Hozir.
0: Xurrak ham evi bilan-da.
1: Xo'p, Xo'jayin, bu yog'i evi bilan bo'ladi.
0: U gapni shunday ishontirib aytdiki, boshqa gapga o'rin qolmay, Jalon Xo'jayev yana yotdi. Uyqu shirin narsa. Uyqusi nozik kishiga pashcha g'ing'illasa ham bo'ldi, uxlolmaydi. Jalon Xo'jayev deganimiz esa yostig'iga qiruv tushsa ham ovozni eshitadigan odam. Mana u ko'zini yumdi. Yumdi-yu, yuragi o'ynab ketdi. Kimdir derazadan bomba tashladi. Bomba yomon portlarkan. Derazalar zirilladi. Eshikning qulfi buzilib, ochilib ketdi. Jalon Xo'jayev dod deb o'rnidan turdi.
1: Yo'q, hamma yoq tinch.
0: Mo'minov bitta, ammo kelishtirib kalta xurrak tortgan ekan. Jalon Xo'jayev qayta yota olmadi. Stulga o'tirib mudray boshladi. Birdan pulemyotbozlik boshlanib qoldi. Bu ovozning uchqur pulemyotning lentasi nega tamom bo'lmaydi ya? Ko'zini ochib qaray desa, Jalon Xo'jayevda qani yurak? U arang bir ko'zini ochib qaraganida pulemyot yo'q. Mo'minov labini titratib xurrak otyapti. Jalon Xo'jayev g'azab bilan qo'liga qog'oz qalam oldida nimalarnidir yozdi. Keyin Mo'minovning tepasiga kelib yelkasidan turtdi. Mo'minov ernib ko'zini ochdi. Jalon Xo'jayevni ko'rib,
1: "Choymi, Xo'jayin?"
0: dedi. Jalon Xo'jayev qog'ozni qo'lga tutqazdi. Mo'minov xatni chiroqqa solib o'qisa buyruq. Ishni eplolmagani uchun vazifasidan bo'shatilsin. Jalon Xo'jayev.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Ne'mat Aminov. Tarbiyaviy soat. Hunar texnika bilim yurti direktorining kabineti. Uzunchoq stolning ikki tarafidagi eskirgan stullarda devorga tirab qo'yilgan, orqa suyanchig'iga kaftdek oyna o'rnatilgan eski divanda o'qituvchi va tarbiyachilar zich o'tirishibdi. Muzokara qizg'in, pedagogika kengashida tarbiyaviy soatlarda o'quvchilarni psixologik kuzatish degan masala muhokama qilinmoqda. To'rdagi kresloda peshinastirishgan, lunjlari osilgan direktor o'tirar, uning diqqati notiqlarning so'zdan ham ko'ra yon tomondagi derazaga chirs-chirs urilayotgan chumakarining harakati bilan band edi. U nimadandir asabiylashib, tez-tez qoshini chimirar, yig'inga tezroq yakun yasashga oshiqar edi. Ikkinchi guruhpa rahbari so'zlab bo'lgach, direktor xo'rsingancha o'rnidan turdi. "Osh, boshqa so'zlovchilar bo'lmasa", deya og'iz juftlagan edi. Divanda o'tirganlardan biri so'z so'rab qoldi. Direktorning peshanasi battar tirishdi. "Masharif Shokirovich", dedi u kayfiyatsiz angrayib. "Gapirmoqchimisiz?"
3: "Gapirsam degandim", dedi sirak sochlarini oldinga qarab taragan, pastki jag'iga pastqi, 55 yoshlardagi kishi. "Maylimi o'z tajribalarim bilan o'rtoqlashsam?"
2: Direktor istar-istamas bosh silkib joyiga o'tirdi. O'qituvchilardan kimdir qisqaroq bo'lsin deb qo'ydi. Masharif Shokirovich chap qo'lini keng, shalvaragan pijagi cho'ntagiga tiqib, o'ng qo'lini olistalarcha silkib, yelka qoqib yurganicha minbarga yaqinlashdi.
3: "Hurmatli kasbdoshlar", dedi u ming'irlagan ohangda. "Bugun pedagogika kengashimizda ko'rilayotgan masala juda muhim va aktual deb bilaman. Bu haqda direktorimiz va mendan oldin so'zga chiqqan o'rtoqlarning fikrlariga qo'shilgan holda sizlarning diqqatingizni bir masalaga qaratishni istardim. Kaminangiz madaniy, o'qimishli oilada tug'ilganim uchun ham tabiatni, uy hayvonlarini, qushlarni jon dilimdan yaxshi ko'raman. Masalan, uy hayvonlaridan mushuk yoki itni olaylik. Shaxsan men itni yaxshi ko'raman."
2: Direktor ariga o'xshab g'ing'illamay "o'l" deb qo'ydi ichida. Masharif Shokirovich chaynalib so'zda davom etdi.
3: "O'sh, nega? Bu bejiz emas, albatta. Hamma madaniy kishilar ham itni yaxshi ko'radilar. Hatto rus yozuvchilari Lev Tolstoy, Mikhail Privishinlar ham it saqlaganlar. Anton Pavlovich Chexovning mushuk ko'tarib chiqqan rasmini kutubxonada hammalaringiz ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Yoki yana bir misol, yozuvchi Ilya Ehrenburg it haqida ikki bosma taboqdan iborat kitob yozgan."
2: Kabinetda bosinqli kulgu, bezovtalik boshlandi. Direktor qo'ldagi yo'g'on, qizil qalami bilan stolga tiq-tiq urib ogohlantirdi.
3: "Masharif Shokirovich, masaladan chetga chiqilmasin."
2: Xo'p, dedi notiq ikkala qo'lini baravar silkib.
3: "Xullas, hamma madaniy, tarbiyaviy ko'rgan kishilar it saqlaganlar. Itlar ham har xil bo'ladi. Buldog, ko'pak, ovcharka, tozi, devak, laycha, bo'rbosar, xullas, sanayversam juda ko'p. Sizlarning qimmatli vaqtlaringizni olib o'tirmayman. Yana xalqimizda it vafo degan matal ham bor. Buni men hayotiy tajribamda sinab ko'rganman. To'g'ri, matalning ikkinchi qismi ehtimol bizni zamonamizga to'g'ri kelmas. Lekin shaxsan men bu matalga ishonaman va it vafo degan fikrga yakdillik bilan qo'shilaman. Iltimos qilaman, ba'zilar kulishmasin. Mening ham Tobik degan laycham bor. Temir yo'lchi Simeon amakidan sotib olganman. O'zi oppoq, baroq, tumshug'i boshi, hatto ko'zlarining atrofini ham jun bosgan. Hozir 5ga to'ldi. Juda zirak, aqlli, hamma narsaga fahmi yetadi. Hozir 15 ta so'zga tushunadi. Agar ishdan 2ta sumka bilan qaytsam, Tobik ro'zg'or sumkasini tishlab oshxonaga, konspektlarim solingan portfelni kabinetimga olib borib qo'yadi. Iltimos, kulmay o'tirsinlar, a. Men bo'sh vaqtlarimda Tobikni sayr qildiraman. U bilan psixologik kuzatishlar olib boraman. To'g'risini aytsam, aziz hamkasblar, it ham bamisoli boladay gap. Yaxshi so'zning, yaxshi tarbiyaning gadosi. Masharif Shokirovich, dedi direktor ensasi qotib. Iltimos, siz tarbiyaviy soatlarda o'quvchilar bilan qanday kuzatuvlar olib boryapsiz? Shular haqida gapiring. It haqida boshqa payt. Hozir, dedi notiq ikkala qo'lini ko'ksiga qo'yib. Hammasini gapiraman. Demak, tarbiyaviy soatlarda talabalarni psixologik kuzatish. Masharif Shokirovich bir muddat so'zdan to'xtab, shiftga tikildi. Keyin tomoq qirib davom etdi. Men har kuni topikka yaqinimizdagi jo'ja qovuriladigan oshxonadan suyak sayoq olib kelaman. Buni nimasiga kulasizlar? Notiqning jahli chiqib, quloqlarigacha qizarib ketdi. Iltimos qilaman, tartib saqlansin. Axir sizlarning tarbiyachi degan ulug' nomingiz bor, aziz hamkasblar. Nima deyotgan edim? O'sha tabakaxonadan tobik uchun suyak sayoq olib kelaman. O'zingizga ma'lum, jo'janing suyagi juda mayda. Elastik, itning oshqozonida tez hazm bo'ladi. Bundan tashqari, tobik jaydari it emas, yapon zotidan. Uning tishlari ham, oshqozoni ham juda nozik. Har kuni xurandalar g'ajib tashlagan suyaklarni yig'ishtirib kelaman. Telefon paketga solib. Xurandalar ham har xil bo'ladi. Birovlar jo'jani shampan bilan, birovlar aroq, yana birovlar chashma vinosi bilan tanovul qiladilar. Buni qarangki, aroq hidi anqigan suyakni tobik ham yemaydi. Juda tabi nozik. Shuning uchun men aroq ichilmagan stollardan suyaklarni yig'ishtirib nima qilaman? Olaman. Yana shunisi qiziqki, ba'zi xo'randalar jo'ja suyaklarini juda toza kemiradilar. Ayrimlar keksaroq, tishi protez qariyalar chala yarim mujidalari. Men ana shularga ham nima qilaman? Alohida e'tibor qilaman axir. Masharif Shokirovich, dedi direktorning toqat toq bo'lib, stolga kafti bilan shapalatirib urarkan. Bo'ldi-da, endi maynavochlik. Tabakxonadan suyak yig'ishtirishdan boshqa ishingiz ham bormi o'zi? Bor, dedi Masharif Shokirovich rangi quv o'chib. Kecha o'sha tabakxonadan tobik uchun... Yana tobik, deya direktor o'rnidan turib ketdi. Jahl bilan derazani ochib, g'ong'illab turgan chumarakini chiqarib yubordi-da, shart o'girilib o'shqirdi. Tobikdan boshqa gapingiz ham bormi o'zi? Masharif Shokirovich ham bo'zarib ketdi. Ikki marta engak qoqib olib, gapirgani qo'yasizmi yo'qmi? Deya chinqirdi. Axir bir marta so'zimni bo'ldingiz indamadim. Ikki marta bo'ldingiz indamadim yana. Yaxshi emas-da. Direktor biroz past tushdi. Xo'p, gapiring faqat. Gapirsam, kecha o'sha yerga tobik uchun suyak yig'ishtirishga kirgan edim. Iltimos qilaman, kulmanglar. Qarasam, bilim yurtimizning ikkinchi guruhpasida o'qiydigan novchi yigit bor-ku, raisning o'g'li. Oti nima edi ya? Tolib. O'sha oldiga bir shisha aroqni qo'yib, ovqatlanib o'tiribdi. Uzoqdan kuzatib turdim. Bufetning pardasi orqasidan yarim soatcha kuzatdim. Yana talabalarni kuzatmaysan deysiz, o'rtoq direktor. Shumi kuzatganingiz? Deb so'radi direktor ko'ksini stoldan og'ir ko'tarib. Masharif Shokirovich ming'irlagan ovozga mag'rur, tantanali ohang berdi. Kuzatdim, dedi boshini g'alati qiyshaytirib. Taom ovqatini yeb, arag'ini ichib bo'lguncha o'sha talab degan talabani bufetning pardasi orqasida kuzatib turdim. To'g'risi, ishtahasini bo'g'im kelmadi. Keyin o'sha talabani bir chekka chaqirib nasihat qildim. Tarbiyaviy soat o'tkazdim. Aroq ichishning zarari, bitta aroqning puliga ikkita jo'ja qovurdoq berishini tushuntirdim. U bo'lsa, bu ish boshqa takrorlanmaydi, domlajon, deb so'z berdi. Qisqasi 15 minutcha unga nasihat qildim. Hammasi bo'lib shu talabani kuzatib nasihat qilishga salkam bir soat, ya'ni 45 minut vaqtim ketdi. Qizarib, kechirim so'rab, tezda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men aroq, shisha ko'rinmagan stollardan suyaklarni yig'ishtirib ola boshladim. Demak, aziz hamkasblar, bu bilan men nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, talabalarni nafaqat bilim yurtining o'zida, balki boshqa jamoat joylarida ham kuzatib, ularni nima qilishimiz kerak? Tartibga chaqirib turishimiz kerak. E'tiboringiz uchun tashakkur. Direktor shoshilib o'rnidan turdi. Masharif Shokirovich chap qo'lini shalviragan pijagi cho'ntagiga tiqib, o'ng qo'lini silkib, yelka qoqa-qoqa joyiga borib o'tirdi. O'tira solib, "Qalay, qoyil qildimmi?" degandek hammaga bir-bir qarab chiqdi. U so'zga chiqqanidan xursand edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Olim haq ekan. Ish vaqti tugay deb qolganda telefon jiringladi. Turibgan oldim. Salomlar degan tanish ovoz eshitildi undan. Tirikmisiz, Musurmonqul? O'rol, xitob qildim. Ishlar yaxshimi? Tuzuk, qimirlab turibmiz. Musurmonqul, shu hamma og'aylardan faqat men xabar olarkanman-da. Vaqtingiz qalay?
2: Vaqtmi?
1: Bemalol. Soat 7 dan keyin. Bo'lmasa uchrashaylik, dedi O'rol. Haligi kafemizning yonida, maylimi?
2: Xo'p.
1: Uchrashgandan keyin oshxonaga qarab yurarkanmiz, atrofimizdagi bekorchilarni ko'rib og'zimdan ishlagan, ishlaydi maqolni o'zgartirish kerak degan gap chiqib ketdi beixtiyor. O'zgartiriladigan narsalar ko'p. Lomonosovning bordan yo'q bo'lmaydi degan gap ham noto'g'ri, dedi O'rol.
2: Nega endi?
1: Hozir ko'rasiz. O'rol kafe bufetidan aroq oldi. Mana, dedi keyin. Pul bor edi. Yo'q bo'ldi.
2: U qoidaning davomichi,
1: e'tiroz bildirdim men. Bordan yo'q bo'lmaydi, balki bir shakldan ikkinchi shaklga o'tadi. Hozir pul shisha va ichidagi aroqqa aylandi, to'g'rimi?
2: To'g'ri-yu, lekin qani ko'tardik.
1: Xo'p, hali pul shisha hamda aroqqa aylangandi. Mana endi ichimizga o'tgani butunlay yo'q bo'ldimi? O'rol o'z falsafasini davom ettirdi. Men o'ylanib qoldim. Chindan ham endi qanday shaklga o'tdi? Nahotki.
2: Menga o'xshagan biror odam o'qituvchilarga bu qoidani xatoligini isbotlab bermaguncha o'qitaverishadi.
1: Kim biladi? Aroqning qolganini ham ichib, ovqatni yeb bo'ldik. Kayfimiz na uyoqli, na buyoqli edi. Chala so'yildik-ku, dedim men.
2: To'g'ri,
1: 100 gramdan tik turmachoq qilamiz, deb gapimni ma'qulladi O'ral. Aytganimizni qildik. Mana, dedi O'ral. Bu gal pul shisha shakliga ham kirib ulgurmadi. Biz ko'chada ancha valaqlashib turgach tarqadik. Oradan 2-3 kun o'tgach O'ral tag'in telefon qilib qoldi. Gaplashib bo'lganimizdan keyin so'radim. Lomonosovning qoidasi nima bo'ldi?
2: Do'stim, olim haq ekan, dedi O'ral. O'sha kunga araq uyda janjal shakliga kirdi. Keyin kasallikka aylandi. Ishga bora olmadim.
1: Kasallikdan kasallik varaqasi shakliga kiritmoqchi edim, bo'lmadi. Progulga o'tib ketdi. Mana bugun hayfsanga aylanib turibdi-da. Endi hayfsan nimaga aylanarkan deb kutyapman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Biz butunlay xotirjammiz. Dadasi, qizingizni ishton paypog'i yirtilib ketdi, ko'rdingizmi? Deb gapirib qoldi onasi. Qarasam, qizim uchlari yirtilib ketgan ishton paypog'ining orasidan chiqib turgan to'mboqqina panjaralarni o'ynab o'tiribdi. Ishdan keyin do'konga o'taman, dedim loqaydlik bilan. Bugun albatta topib keladiganday jo'narkanman. Bekatdaman. Yarim soatlik kutishdan so'ng nihoyat uzoqdan avtobusning qorasi ko'rindi. Uning orqasidan ko'tarilib kelgan chang to'zonlar olomonga qanday urilgan bo'lsa, olomon a'zolari ham o'zini eshikka shunday palapartish urdi. Kiyimlarim ezilib ketdi. Oyoqqa qarab ham bo'lmaydi. Lekin men hayot uchun kurashishni davom ettiraman. Eshikda boshlig'im kutib oldi. Nega 5 minutga chiqdingiz? Avtobus, o'zingiz bilasiz. Darrov avtobusni bahona qilasiz. Nega boshqalar ko'pchilik kechikmaydi? Hamma bir kunda kech qolmaydi-da. Sharoitga qarab, masalan, bugun men, ertaga boshqasi. Bas qiling safsatani. Shoshib ish joyimga yugurdim. Joyimga endi o'tirishim bilan bo'lim boshlig'i chaqirdi. O'sh, tekshiruv bo'yicha hisobotni siz yozdingizmi? Ha, deyman. Viloyatimiz filialidagi rasvo tekshiruvni eslab. Nima, siz korxonamiz obro'siga putur yetkazmoqchimisiz? Oshkora davr boshlandi deb oqsoqollik qilmang. Qaytadan yozing. Obyektiv sabablarga ko'proq e'tibor bering. Bugun tushgacha topshiring, ha? Axir men uni kun bo'yi yozganman. Gapni muncha cho'zasiz, ha? Yuqoridagilar filialimiz bilan qiziqishyapti. Esda tuting, filialimizning taqdiri sizning hisobotingizga, sizning kelajagingiz filialimizning taqdiriga bog'liq, ha? Tekshiruvchi, bizning bo'limni ham tekshirishyapti-ku. Tushdan so'ng shug'ullanasiz. Tekshiruvchilar bilan tushgacha o'zim ishlab turaman. Keyin men ham tekshirmoqchiman. Yelib yugurib kunni kech qildim. Ish vaqti tugagach, ishdan paypoq topish maqsadida ko'chaga otildim. Qidirib hech qayerdan topolmadim. Quruq qo'l bilan uyga qaytdim. O'sh, qani ishdan paypoq? Topolmadim. Bosh universalga o'tdingizmi? O'smoqchilab so'radi xotini. Markaziysiga ham o'tdim. Xotirjam javob berdim.
2: Uf. Endi nima qilasiz, dadasi?
1: Sizlar nima qilishingizni bilmadim-u. Suzib bersang, men ovqatni yeb dam olaman. Charchadim.
2: Sizga faqat ovqat yeb dam olish bo'lsa bas,
1: dedi xotini menga endi qahrini sochayotgan edi. Rangim oqarib, kresloga o'tirib qolganimni ko'rib, darrov o'zgardi.
2: Voy, dadasi, sizga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hozir suv beraman, hozir.
1: 45 minutlardan so'ng yetib kelgan tez yordam vrachi ahvolimni sinchiklab tekshirib ukol qildi. Qandaydir dorilar yozib berdi va diagnozga xafaqon kasalini qo'yib ketdi. Holsizlanib ishga chiqa olmadim. Ertasiga vrach qo'shnim kasallikka chalinganimni eshitgan shekilli chiqib xabar oldi. Ancha dardlashdik. Mutaxassis sifatida kasalni asablanishdan ekanligini u menga astoydil o'qitdi. Keyin muolaja uchun u avtoritetning o'zini idora qilish bilan shug'ullanishni maslahat berdi. Biz uchovlon, kuyinib gapirdi u.
2: Siz bemor, men tabib. Dushman kasallik. Agar siz mening aytganlarimni qilsangiz, dard sizdan uzoqlashadi. Aksincha siz kasallikning injiqlariga bo'ysinsangiz, u siz bilan do'stlashadi va sizga azob beradi. Bu haqda ulug' mutafakkir va tabib bobokalonimiz Ibn Sino bundan 1000 yil burun bashorat qilib ketgan, ha?
1: Mutaxassis qo'shnim ko'rsatmasiga va tabib bobokalonimiz bashoratiga amal qilib, avtotrening bilan shug'ullana boshladim. Shunga ko'ra men atrofdagi voqealarga sovuqqonlik bilan qarashim, ruhimni hech mahal tushurmasligim kerak. Men butunlay xotirjamman. Mening asablarim mustahkam, hech narsa ta'sir qilmaydi.

Kasallikdan so'ng ishga tushganimga ham 3-4 kun bo'lib qoldi. Men ishga kasallikdan emas, Qora dengiz bo'yidagi kurortdan dam olib qaytgan odamday bardam tushib ketdim. Mana, kechagi kunni olaylik. Ishga ketyapman. Nonushtani odatimga xilof ravishda ishtaha va ko'tarinki ruh bilan yedim. Qizig'i shundaki, xotinim faqat ko'ngilga xush keladigan so'zlarni aytadigan bo'lib qoldi. Jajjigina, jajjigina, buncha shirinsan. Oyoqchalarini qarang, dadasi. Panjalarining do'mbaqligini qarang, deya onasi qizimning yirtiq ishton paypog'idan chiqib turgan oyog'ini sekingina chimdab menga ma'yusgina qarab qo'ydi. Hayot naqadar go'zal, deb xayol suraman. Tirband avtobusda ketarkanman. U bizni ko'p sinovlardan o'tkazadi. Shu tiqilinch avtobusni olaylik. Yo'lovchilarning oyoqda sobit turishi uchun bir-birlarini itarishlari, og'ir kuchanishlari kun bo'yi o'tirib xizmat qiladigan yoki dastgoh oldida tik turadigan 20-asrning kam harakat odami uchun qanchalar foydali. Ishxonamda ham xizmatim ancha ravon yo'lga tushib qoldi. Hisobotni boblabsiz. Filialimizni tarqatib yubormaydigan bo'lishdi. Sizdan kelajakda yaxshi xodim chiqadi deb bo'lim boshlig'i yelkamga qoqib qo'ydi. Judayam bir sifatli mahsulot ishlab chiqarmasligini hisobga olmasa, filialimiz korxonamizga umumiy rejani bajarishda o'zining salmoqli hissasini qo'shib faqat foyda keltirmoqda. To'g'ri, filialimiz ishlab chiqargan mahsulotlar bo'yicha mehnatkashlardan arznomalar tushib turgan onda-sonda. Axir, 5 qo'l barobarmasda?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Мартяс радиосыда.
2: Адвиялар хонасы.
3: Өткер Хашимов. Осмондан түшкән пул. Bozor iqtisodi degan gaplar paydo bo'lgan. Pullar o'zgarib turgan paytlar edi. Bir kuni ishlab o'tirsam, yozuvchilar uyushmasidan qo'ng'iroq qilib qolishdi. Sizga pul qog'oz kepti. Uyushmaning pochta qutisida ekan. Said Ahmad aka menga tashlab ketdilar. Qancha ekan? 10 mingdan ortiq. U paytda 10 ming so'm katta pul edi. Ishonqiramagan edim. Uyushma xodimi astoydil ranjidi. Sizni aldayman aka. Mana qog'oz qo'limda turibdi-ku. Mayli, ertaga borib olarman dedim hamon shubhalanib. Rostdan, shuncha pul qayerdan kelishi mumkin? Bir soatdan keyin Said Ahmad aka qo'ng'iroq qildi. Pulingni oldingmi, bolam? Ertaga olmoqchiman. Shuncha pul qayerdan kelishi aqlim yetmay turibdi. Said Ahmad akaning achchig'i chiqdi. Shu senga problema bo'ldimi? Xudo berganiga shukr qilmaysanmi? Men qanaqa sigaret chekishimni bilasan-a? Bilaman, Radapi. Maladets. Pulingni olsang, menga sigaret olish esingdan chiqmasin. Xo'p, bir blok. Bekor aytibsan. Ikki blok. Osmondan 10 ming tushib turibdi-yu. Jurnalistlar.

Disco, plastic, electro, acid, disco, plastic, electro.

البيروني الخرزمي الفرعون أولاد

gözlerinden ok tütürler, kel kel sağ ol.

shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.